Det är fin låt från Luis Capaldi som heter Stay Love, och vi har nått klocka 4:30 här i eftermiddagsrushet. Cykelstamvägen mellan Sandnes och Stavanger öppnade idag. Det var samfärdselsminister Jon Ivar Nygård som fick äran av att klippa snora. Den sista sträckningen från idrottshallen i Sörmarka i Stavanger och in till Madlavägen är alltså nu färdig. Hela sträckningen är på 13 km och helt utan kryssande trafik eller fotgängare. Cykelstamvägen har kostat 2,1 miljarder kronor. Och för öppningen av den sista delsträckningen så brukte överkant av 800 cyklister vägen daglig i fjol, det skriver NRK. Nytorget i Stavanger åpnet også offisielt i dag. Der stod ordfører Tormod Losnedal for åpningen. Det er den nedre delen av Nytorget som nå står ferdig. Hele prosjektet strekker seg fra Langgata i øst til krysset med Bergelandsgata og Hospitalgata i vest. Målet med Nytorget er at det blir en park med mye aktivitet. Hele området blir bilfritt, men med unntak for varelevering og utrykningskjøretøy. Nasjonalt lesesenter ved Universitetet i Stavanger har fått 885 000 kroner fra Sparebankstiftelsen SR Bank til prosjektet Les med flyt. Målet er å styrke leseferdighetene hos elever på andre og tredje trinn i grunnskolen. Bakgrunnen for Les med flyt er en tydelig nedgang i norske elevers leseferdigheter. Prosjektet skal ifølge NRK gi lærere konkrete og forskningsbaserte verktøy for å utvikle elevens leseflyt og motivasjon. Pengene skal blant annet brukes til læremateriell på bokmål og nynorsk, lydfiler, klassesett med bøker og kompetanseheving for lærere. Politiet stoppet en bil i ettermiddag med flere unge personer ombord på Sola. Sjåføren viste seg å være 15 år gammel. Foreldrene er varslet, beskriver NRK.